ಬಿಟ್ಟು isawa sidi pidi ezechido budde bwa maria gabi agulo webali kuulirisa radio budde.